It's all there to be

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo, ja slušao,

0: I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minja je odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenio ga da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.
1: Last call for passengers on flight Air France 2049 to Paris Charles de Gaulle. Please proceed urgently to gate number B43. Last call for passengers on flight Air France 2049 to Paris Charles de Gaulle. Please proceed urgently to gate number B43.

udruzi Puljani humanitarci, gdje ima puno dobrih duša, samo se radio maestral sluša.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
2: 954 FM.

0: akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusta, kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Četiri FM.

7.06, dobro jutro, prije što nas kiša odnese i ova nevera, nadam se da će kratko trajati danas, baš neće smočiti jako, ali... dobrodošli u jedan, ajmo ga tako nazvati, burni ponedjeljak. Krenut ćemo s burom, finit ćemo sa suncem, obično to tako biva, samo ću brzinski da vidim. Samo brzinski, hvala bom vojažu koji je bio u podlozi, samo malo, vrijeme radar, pula. Samo, kakovi su to oblaci koji nas pritišću i koji hurde našim područjima. Da vidimo, da neka grdo je to sve zajedno. Dokad bi trebalo trajati, vidi se poslije nekakvo lijepo vrijeme, ali to ćemo malo dočekati. Za sada, koliko je sad, 7.07, oblaci su u akciji, vidit ćemo dok se malo ovaj radar smirim. Što vam kažem, dobrodošli, finilo je svjetsko nogometno prvenstvo, Argentina je izgubila, Španjolska je pobjedila, Španjolska je prvak svijeta, zamislite vi tu trajkomiku tih odnosa međunarodno-političkih, gdje je predsjednik Amerike drljem i kamenjem napada Španjolsku, svašta izvodi, radi, hoće i kazniti, hoće ovo, hoće one, onda oni dođu i pobjede u njegovom dvorištu i još jedan u državu koja čiji predsjednik s motorkom ide okolo i zagovara divlji kapitalizam i sve zajedno ono što funkcionira sad u svijetu, a jednim dijelom i kod nas malo. Da, to je to. Lopta je okrugla, bi se reklo. Da vidimo, ovi oblakci ideju, da, ali dolaze i novi. Tako da će nas danas, ako je točno sve što piše ovdje na ovom AccuWeatheru i njihovom radar skeneru, čekajte će nas malo i kišovito, malo ovo, malo ono. Ali u svakom slučaju vi se opustite uz Radio Maestral, nađemo neku pjesmicu brzinsku, onako čisto da krenemo i onda možemo dalje. 7 sati i 8 minuta je. Dobrodošli još jednom na DP4. Je. Česi. Uvijek je to malo tako nezgodno na brzinu. Španjolska. Onda ćemo ovako, ćemo neko samo malo. Da, moramo nešto za pobjednike. Pobjednike prvenstva. Kako kažu, pobjednike turnira. Da vidimo. Pobjednici turnira, evo ako ćemo ovu pjesmicu, vidi se da je Ivo Čipčić bio zadnji, to znam po tome kako se ubacuju pjesme kad je kliknete, evo ovako. Oni su Mano Čao i Raining.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježa jadranska orada, 9,99 €. Maslac, samo 99 centi. Šećer, 10 kg, 6,49 €. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 4,49 €. I Frank jubilarna kava, 7,69 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu, Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

0: sezona nam je nekako u punom jeku, mada moram priznati da tih turista se i ne vidi toliko puno. S jedne strane, pretpostavljam se brojke broje i da se zabilježuju, a s druge strane, kad idete ovako vani i kada čekate goste, pa nisam siguran da ih toliko ima. Danas je još jedna kiša, pa ćemo u stvari vidjeti koliko je tih gostiju, gdje i sa koje strane sve nadilaze i dolaze. Dobro jutro još jednom, dobar dan, dobrodošli u još jedan ponedjeljak. Evo nas u kojem danu, 20. dan 7. mjeseca, braće i sestre, službeno mogu potvrditi da vrijeme leti onako mimo nas i bez obzira na sve. Danas nas, što se tiče vremenske prognoze, očekuje djelomiče sunčano, ali nestabilno vrijeme uz mogućnost pojave lokalnih pljuščića praćenih grmljavinom, naročito prije podne. Zapuhat će prolazno umjerena i jaka bura i sjeverac prije podne uz mogućnost olujnih udara. Jutarnje temperature do 23, dnevne do 32, u ovom trenutku momenta smo na 24. Tako da, nije loše. A gledam i dalje, mi se vrti ovaj radar. Neki kijamet dolazi da s te strane Venecije. Čemu je isprekidan ovo, pa ne mogu skušit kolika je ta količina i kad će to i doklin će to i čemu to i vamo i tamo. Sad ćemo to malo proširiti da vidim. Da, dosta grdi su ti oblakci. Baš opet Venecija prelazi preko Istre. Kuća te braćo venecijaneri, baš na nas sa toliko čudnih oblaka. Lili G, nestajem, kaže Lili G. Nadam se da Lili tome nije tako, već da je tome nešto drugačije. I to kad vam se čini da ste nestali, u stvari niste. Stanite negde pa se neko zabije u vas pa ćete vidjeti da niste nestali. Tu ste, samo je to takav osjećaj za feeling, a on se može drugačije, pretpostavljam, riješiti. E, šta imamo ovdje od ovih međunarodnih pjesama, da je nešto zanimljivo, barem na brzinu.
1: Zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.
0: Tako je, none.

0: Malo pretražujem, aha, jedan blok reklama, pardon, pardon, nisam skušio, pardon, pardon.
1: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđu, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr. Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanist i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
2: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
3: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4. Iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
4: Radio Maestral. Your
0: music. Dakle, gdje stano prije? U pretraživanju ovih bespuća interneta i svega ostaloga nisam baš nešto našao. Pametno, ovaj tjedan nam slijedi još jedan koncert. Mobi je, dobimo samo Arena koncerti. Mobi je ovog tjedna u Areni. I onda još tih događanja koliko hoćete. Arena Pula, Arena Pula. Ne, Zagreb, ne Zagreb, Zagreb, ne. Arena Pula, Pula, Pula. Arena Pula. Dakle, raspored svih programa. Imamo stranicu koja se zove Arena Pula HR. Zanimljivo. Gestado smo, dakle Mobi je 23.7. 21. Kraftwerk 28.7. Jimmy Carr, mada ne kužim tog Jimmy Carra, moram priznati da sam malo tu, nejasno mi je to, on je stand-upper ili što je već, onako mi iz slobodne perspektive, bez da išta pogledamo njemu i to zvuči kao nekakav kršćanski propovjednik, a pretpostavljam da je samo stand-upper i da će nas uveseljavati, samo ne kužim to baš, ali dobro, ok. Black Coffee 31.7. i već 1.8. je Sting, Nick Cave 4. I Nick Cave 5. ima dva termina, Severina 8. nekako mi se činilo da će možda Severina krenuti puniti 9. ali, ili bar 7. Za sada ništa od toga, imamo nakon toga Harisa Žinovića 14. Lorde 18.8. Judas Priest 25.8. i Hollywood Vampires su se preselili u Arenu Zagreb 3.9. možete sa tim ulaznicama, koliko sam shvatio, i u Arenu Zagreb isto doći i pogledati koncert. Što se nuđa neki Mobija, nisam Mobija odavno svirao, ili playao, kao god hoćete. Jer ne sviram nijedan instrument, osim što sviram sonom stvari ponekad. Da vidimo Mobi. Kaj budemo. Sad, love to move in here. A neki Milo radio mix pjesme Lift Me Up. Da čujemo. Evo ga, ovaj momak je sigurno simpatičan.

0: Ujutro da se probudim treba mi kava i Maestral.
1: Definitivno Maestral imam, kavu nemam, to mi baš fali, moram priznat. Dakle, Moby Richard Melville Howell, rođen je u Harlemu 11. rujna 1965. godine, poznati pod umjetničkim imenom Moby. Američki je DJ, pjevac, skladatelj, glazbenik i fotograf. Moby svira klavijature, gitaru, bas gitaru i bubnjeve. A nakon 8 top singlova, 99. izdaje album Play, prodano više od 9 milijuna primjeraka diljem svijeta. Također izdaje albume 18, Hotel i Last Night, koji su zajedno prodani 6 milijuna primjeraka, te su stekli zlatne i platinaste ploče u više od 30 država. Moby danas redovito nastupa na njujorškoj klubskoj sceni i poznat posebno na takozvanom Degenerates događajima. Howell ili Moby se rodio u Harlemu, New Yorku, odrastao je u Connecticutu. Nadimak Moby nadijenili su mu njegovi roditelji zbog obiteljskog srodstva sa Hermanom Melvillom, autorom knjige Moby Dick. Glazbu je stvarao i pod pseudonimom Voodoo Child Shaumgum, te kao član sastava Vatican Commandos, Eivol, Sally, Soul i Gene Train, uglavnom sa što izvali gluposti, kako to obično ide i kako to obično biva. Moby se glazbom bavio 9. godine života, u početku je učio glazbenu teoriju, uglavnom da vidimo, everything, Moby izde album, Moby ovo, Moby ono, poslije će biti Moby ovo, Moby ono. U svakom slučaju, ako odlučite doći na Mobija, a ne znate ništa o njemu, sigurno nećete ni fulati i ne možete faliti, to će biti jedan lijep mega događaj. Vidim ovdje da je radio duete, zapravo ima ono featuring, Elizon Moje, Debbie Harry, Gwen Stefani, Prince Superstar, ove one, tako da sad ćemo poslušati sa Debbie Harry. To mi je onako dosta simpatična.

Hey, my dudes.

0: Agro koki. Koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.
1: Nadam se da kokama nije toplo ovih dana, mada ne znam kako izdržavaju cijelo vrijeme, ali rade neprestano. Nema odmora dok se jaja traže i dok jaja trebaju. A to da neki od nas imaju, a neki nemaju jaja, to znate i bez da ja kažem. Tako da samo bi trebalo donijeti neku kvalitetnu procjenu koji su to ti i gdje ih skrivaju.

0: Dan vam proleti u trenu, a obvezama nikad kraja. Uzmite trenutak za sebe i probajte čašicu soka od naras dodanim vitaminima. Celmar Vita sok od naras dodanim vitaminima savršeno se uklapa u dnevni ritam. Dostupan u trgovini BCTV Celmar Farm u Puli i na www.bctv.hr. Sve informacije dobit ćete ako nam se javite na 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Kad želite nešto jednostavno, a dobro.
1: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća dinja 79 centi po kilogramu i domaća rajčica koktel Grappolo 500 grama, €1,79. Lidl, isplati se.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune burritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaj i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
3: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
4: Domaće je domaće.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili creme e gusta, kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.

0: Akcija u Dimelju. Iz otine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusta, kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Guica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
5: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježa jadranska orada, 9,99 €. Maslac, samo 99 centi. Šećer, 10 kg, 6,49 €. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 4,49 €. I Frank jubilarna kava, 7,69 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
6: 954 FM.

dok okivam kablove po zidu i udarim se čekiče po prstu. Pojačam radna mesta, da ne čuju susjedi kako zavijam. Da ne čuju kako kukam.

0: Dobar dan, dobrodošli u prvi jutarnji vijesti Radio Maestrala. Džem je na području, na području Istarskog i Dalmatinskog akvatorija. Jučer su koordinirano se postupalo nekoliko pomorskih i izvanrednih događaja. U akcijima nije bilo stradalih ni ozlijeđenih, a spriječene su i velike ili ti veće onečišćenja mora. Lučka kapetanija Pula spasila je troje brodolomaca kod Rta Kamenjak nakon poziva u pomoć Sedrilice, koja je doživjela havariju u nevremenu. Određeno je područje traganja na koje su odmah isplovili službenici Lučke kapetanije Pula. Tročlana posada pronađena je 2 sata kasnije oko 12 nautičkih milja južno od Rta Kamenjak. Radi se o troje državljana Republike Austrije koji su zatečeni na brodskoj splavi uz Jedrilicu. Neozlijeđeni su evakuirani na spasilačku brodicu LK Pula i prevezeni u Pulu, izvijestili su iz ministarstva. Dodaju da je Jedrilica ostavljena plutati na poziciji te je organiziran komercijalni tegalj do sigurnog veza, gdje će službenici LK Pula obaviti očevid o uzrocima ove pomorske nesreće. U Valmižea kod Premanture oko 14.18 izbio je požar na 8 metara dugoj brodici Hrvatske zastave i u vlasništvu državljana Republike Hrvatske. Unatoč naporima pripadnika javne vatrogasne postrojbe Pula, brodica je potonula. Oko mjesta potonuća postavljene su plutajuće brane kako bi se spriječilo moguće onečišćenje mora. Uzrok požara utvrđuje Lučka kapetanija Pula, oni LK. Istodobno je u Pulskoj luci spašena brodica tvrtke Plovput koja je tijekom boravka na vezu počela primati more. Vatrogasci su ispumpavali vodu iz potpalublja, a nakon sanacije tehničkog nedostatka brodica je ostala osigurana na vezu. Onečišćenja mora ni u tom slučaju nije bilo. Službenici nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru primili su više poziva o nasukavanjima plovila na području otoka Unije, Susak i Lošinj. Uslijed iznenadnog prolaska frontalnog poremećaja praćenog jakim udarima vjetra, tamo se nasukalo više desetaka plovila. U svakom slučaju, more, ljeto, oluje i nevere. A kad smo već kod nevere, američka vojska objavila je da je završila najnoviji val napada na ciljeve u Iranu, što je 9. noć za redom. Teheran je nastavio sa odmazdom napadajući zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze diljem regije. Prema izvješćima američkih medija, Washington planira intenzivirati napade na Iran i raspoređuje dodatne zrakoplove na Bliski istok. Eskalacija sukoba također je povećala rizike za brodarstvo u Hormuzskom tjesnacu. Rano jutros britanske pomorske trgovinske operacije objavile su da je na plovnom putu brod u plamenu. Uzrok je nejasan. A brod je u plamenu jer nešto gori. Jer gori vatra, bi rekao Zdravko Čolić. E, moj Zdravko Čolić, jesi izdao novu ploču. Vidio sam neki onaj mem, kako god se to zove. Zdravko Čolić, zapravo njegova faca, neki radnik betonira ploču i kao Zdravko Čolić izdaje, zapravo, kako stvara novu ploču ili radi novu ploču. E, moj, da idemo, di si ti, samo malo, da idemo, kako, ne znam ko je to. Da, dobro, na veze. Gdje stado smo? Ovdje. Moram samo preuzeti daljnje vijesti, samo malo da im ovdje, moram malo brzinski to, škožajte. Sve je to online, danas je sve online, sve radimo online. Sad ćemo i ovo govoriti. Ajde. Ajmo, nemoj mi stajat, razumiješ? Koja pjesma je to? Pa da. Španjolska je novi svjetski prvak u nogometu. U napetom finalu svjetskog prvenstva SAD-u Španjolci su nakon produžetka pobijedili Argentinu rezultatom 1-0. Trenutak odluke dogodio se u 106. minuti kada je pogodak za pobjedu postigao Ferran Torres. Argentina tako nije uspjela braniti naslov u svojem 2022. godinu u Katru, dok je Španjolska ponovila uspjeh iz 2010. Najboljim igračima svjetskog prvenstva proglašen je veznjak novih svjetskih prvaka Rodri. Još dvije nagrade otišle su u ruke španjolskim nogometačima. Najboljim vratarom proglašen je Unai Simon ili Simon, pretpostavljam, dok je Pau Kubarsi najbolji mladi igrač, taj mi zvuči kao da je Portugalac. Zlatna kopačka za najboljeg strelca turnira pripala je franskom napadaču Kylianu Mbappeu, koji je SP završio sa 10 golova. Argentinski napadač Lionel Messi ostaje na 8 pogodaka, brižan i on. Nakon utakmice novi u nizu imao je Ispadimo je američki fantazista, Trump je inzistirao na tome da uruči trofej pobjednicima, iako to prema pravilima FIFA radi predsjednik Svjetske nogometne federacije. On ga je morao malo imati u rukama, to ja ga razumijem da je on to htio jako, ali evo, i ostvario si je, imao ga je u rukama, bar malo. Čelnik FIFA poslije se nije htio pomaknuti dok se fotkali, tako da će većina fotki španjolskih pobjednika biti sa Trumpom, ali dobro, šta ćete, i on je isto zabio koji put. Čelnik FIFA Gianni Infantino je naravno prekršio pravila organizacije koje je na čelu kako bi udovoljio Trumpu, je iznenađenje. Dok su njih dvoje se ulazili na teren kako bi dodijelila medalje i trofej, navijači iz tribina su im zviždali. Nakon što je uručio pehar, svjestan gledanosti, Trump se nije htio maknuti iz kadra kako bi Španjolci mogli početi slavlje, iako su ga i Rodri i Infantino molili da se makne. Kao da ću, žajte, ne možete čas zemiriti, ali morate se maknuti sa strane, jer kao niste igrali ovo ono, morate mi tu biti boka, ovo ono, i jedva se nekako makno, jer bo bilo mu je lijepo tamo, šta, ne treba ovaj čovjeku bi se reklo zamjeriti, on slavi sa pobjednicima, a pobjednici su, zamislite, oni koje on hoće izbaciti vani sa, iz NATO-a, iz trgovinskih odnosa i svega ostalog, jer Španjolci su mu mrski neprijatelji, govore protiv Amerike, zamislite, nisu dali Amerikancima da lete preko njihove zemlje dok su bombardirali po Bliskom istoku, i zamislite, Španjolci se bune protiv Izraelaca koji su poubijali 70 i koliko već tisuća ljudi u Gazi, od toga 40 ili koliko već, uopće nije bitno sada, ali previše djece i svega ostaloga. Zamislite, oni su u Španjolskoj pobijedili, Španjolska je u Americi pobijedila, i onda im je američki predsjednik morao dati pehar. Bi se reklo u nekakvom nogometnom žargonu, lopta je okrugla, da, i to je isto shvatio još jednom, nadam se da je to početak kraja jednog divnog druženja s američkim predsjednikom, onako generalno, en general. Dakle, kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, a u priobalju puše bura, pa se vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosne razmake između vozila. Priopćene jutros iz Hrvatskog autokluba, tako da bez obzira znate i sami, pomalo. Možda ima zauljene ceste, ovo ono, auti su nam svakakvi, gume, nadam se, dobre. Tako da budite oprezni u svakom slučaju. Zbog jakih pljuskova s grmljavinom mjestimice će biti povećana opasnost od plavljenja kolnika i odrona, osobito u priobalju i Gorskoj Hrvatskoj. Tijekom jutarnjih i poslijepodnevnih sati usporenije će se voziti na gradskim cestama i obilaznicama. A tijekom cijelog dana očekuje se pojačan promet na prometnicama između obale i unutrašnjosti u oba smjera. Vidim koliko je stupnjeva ovdje kod nas. Če je pri nami djelomice sunčano, kažem, mada je sunce izašlo, malo se i oblači, ali bit će se u redu. Evo nas na 26 stupnjeva, 50% vlage zraka, tako ugodno je, ne možemo reći da je loše, osim toga što ništa, sve dobro. Hvala lipa i do slušanja.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježa jadranska orada, 9,99 €. Maslac, samo 99 centi. Šećer, 10 kg, 6,49 €. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 4,49 €. I Frank jubilarna kava, 7,69 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
3: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.

0: Poljsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske. Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća dinja 79 centi po kilogramu. I domaća rajčica koktel Grappolo 500 grama, euro 79. Lidl. Isplati se.
4: 954 FM. Radio Maestral. 1, 2, 3.

maestral guštam, mozak opuštam.

0: Ako slušam radio, slušam Radio Maestral.
1: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
2: Eto nas u novom uobičajenom druženju sa postajem prometne policije, kao i prije 7 dana s nama je danas Nikolina Vukšić, koju želimo dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav vama i slušateljima.
2: Eto, spremni smo, dočujemo sve što je potrebno.
3: U redu, hvala. Tijekom proteklog tjedna evidentirali smo 23 prometne nesreće, od kojih 18 sa ozlijeđenim osobama, dok su u ostalim prometnim nesrećama nastala samo materijalna šteta. 19 osoba zadobilo je lake tjelesne ozljede, dok je 5 osoba teže ozlijeđeno. U jednoj prometnoj nesreći sudjelovao je vozač pod utjecajem alkohola. Budući da su tijekom proteklog tjedna zabilježene 3 teške prometne nesreće, daću kratak osvrt na iste. Dakle, danas 16. srpnja oko 20.10 sati iza naselja Manja Dvorci 60-godišnjak je upravljao teretnim automobilom. Dolaskom na raskrižje državne ceste 66 Pula-Labin prošao je pored vidno postavljenog prometnog znaka stop, te ne poštujući prednost prolaska vozilom ušao u navedeno raskrižje i započeo skretati u lijevo, a da prethodno nije propustio sva vozila koja su se kretala cestom, kada je na lijevoj prometnoj traci došlo do kontakta prednjeg desnog dijela teretnog automobila i prednjeg dijela osobnog automobila kojim je upravljao 22-godišnjak, a koji je na mjestu događaja, izbjegavajući bočni sudar, prešao u kočenju na lijevu prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera. Od siline udarca teretni automobil odbačen je na desnu prometnu traku, a osobni automobil nakon sudara nastavio se nekontrolirano kretati, te naletio na betonski ogradni zid i betonski stup rasvjete, kojeg je porušio, nakon čega se prevrnuo na krov. U prometnoj nesreći 2 putnika su teško ozlijeđena, a vozač i jedan putnik su lako ozlijeđeni. Lako je ozlijeđen i vozač teretnog automobila. Istog dana, oko 20.40 sati, 21-godišnji državljanin Sirije upravljao je kvadom na kojem je prevozio 19-godišnjeg putnika državljana Njemačke u naselju Vinkuran. Iako ne smije mijenjati način upravljanja vozilom naglim povećanjem brzine, isti je naglo i neočekivano povećao brzinu kretanja svog vozila, iz kojeg razloga je izgubio nadzor nad upravljačem, uslijed čega je prednjim dijelom kvada naletio u kočenju na kameni ogradni zid na adresi Centar 15, a nakon čega je odbačen natrag na kolnik, te je došlo do prevrtanja i odbacivanja vozača i putnika na kolnik ulice Centar, te se kvad prevrnuo na vozača i putnika i ponovo na kotače. U prometnoj nesreći vozač je zadobio teške, a putnik lake tjelesne ozljede. Dana 19. srpnja oko 6.30 sati u Puli 19-godišnji državljanin Republike Hrvatske upravljao osobnim automobilom marke BMW kolnikom ulice Verudela, kada je dolaskom nasuprot lučice Bunarina u zavoju na desno propustio brzinu kretanja vozila prilagoditi osobinama ceste, odnosno zavoju u desno i kolniku koji je bio mokar od kiše koja je prethodno padala, a gdje je brzina na cesti općim propisom ograničena na 50 km na sat, tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju u konkretnim uvjetima može predvidjeti. A uslijed, znači, tog propusta, odnosno načina vožnje i brzine kretanja, skrenuo je u lijevo i prednjim dijelom vozila naletio na rubnjak otoka za razdvajanje prometnih tokova, nakon čega je prešao preko

0: zemljanog otoka i vožnju nastavio po mekanom terenu, gdje je prednjim dijelom naletio na metalni stup rasvjete, a potom u nekontroliranom kretanju prešao odvoja kolnika ulice Verudela i ponovo sišao sa kolnika na meki teren, gdje je ponovo prednjim dijelom vozila naletio na stablo i ukrasno grmlje, a od siline udarca vozilo se odbilo u drugo stablo te se okrenulo za 180 stupnjeva i zaustavilo na mekom terenu. Na opisani način 19-godišnjak je izazvao prometnu nesreću u kojoj je teško ozlijeđen, kao i 17-godišnja putnica. Što se tiče prekršaja u prometu, tijekom proteklog tjedna utvrdili smo ukupno 233 prekršaja. Naglasak je ponovo bio na takozvane 4 ubojice u prometu, pa smo tako zabilježili 100 prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, 13 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 33 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje i 10 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Alkotestirali smo ukupno 305 vozača. Proteklog tjedna također je provedena i akcija nadzora alkoholiziranosti vozača, pa je tako utvrđeno ukupno 12 prekršaja, kojom prilikom jedna osoba starosti 49 godina smještena u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, odnosno alkohola, obzirom je zatečen u upravljanju vozilom uz koncentraciju alkohola od 2,72 promila. Zbog prekršaja, odnosno vožnje za vrijeme kada mu je vozačka ukinuta zbog negativnih prekršajnih bodova i nakon pozitivnog testa na drogu, jedna osoba starosti 47 godina je uhićena i privedena na nadležni prekršajni sud. Što se tiče planiranih aktivnosti za idući tjedan, najavila bih prometnu akciju nadzor poštivanja obaveza vozača prema pješacima, kao i nadzor poštivanja prometnih propisa od strane pješaka. Ona će se provesti 22.7. u vremenu od 6.30 do 13.30 sati, a tijekom vikenda, odnosno sa subote na nedjelju, najavljujem prometnu akciju alkoholiziranosti vozača i kontrola i vozača koji upravljaju pod utjecajem droga. Još bi jednom naglasila da su to jedni od najtežih prekršaja u prometu, da je za takve prekršaje predviđena kazna u rasponu od 90 do 2650 eura, a za razinu alkohola iznad 1,5 promila propisana i kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Također je kažnjivo i odbijanje vozača na testiranje na alkohol i opojna sredstva. Lijep pozdrav na slušanju i pozdrav do idućeg ponedjeljka.
1: Ništa, hvala ti na svemu, iako smo svjesni da svakog dana imamo sve više nekulture, pogotovo oni koji voze na dva kotača i tako dalje. Nadamo se da će biti nekakvih velikih problema do sljedećeg susreta.
0: Lijep pozdrav.
1: Ćao.
2: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježa jadranska orada, 9,99 €. Maslac, samo 99 centi. Šećer, 10 kg, 6,49 €. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 4,49 €. I Frank jubilarna kava, 7,69 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventi.

0: Tražite nešto što možete jednostavno ubaciti u svoju dnevnu rutinu? Isprobajte Celmar Vita sok od Nara s dodanim vitaminima. Voćni okus i dodatni vitamini za mali dnevni ritual koji paše svima, i velikima i malima. Pronađite ga u trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule ili online na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052 645 900 i saznajte više. BCTV Celmar Farm. Mali koraci prema boljem osjećaju.
1: Evo najave za podnevno gostovanje. Današnjem u podne festival Šćorice, koji se održava 24. i 25. srpnja u staroj jezgri Pična. Predstaviti Sara Rabar i Sandra Veršić. Dakle, naše gošće u 12 sati.

0: 95,4 MHz. Yeah. Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Američka vojska objavila je da je završila najnoviji val napada na ciljeva u Iranu, što je deveta noć za redom. Teheran je nastavio sa odmazdom napadajući zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze diljem regije. Poginulo je nekoliko američkih vojnika u jordanskoj vojnoj bazi. Prema izvješćima američkih medija, Washington planira intenzivirati napade na Iran i raspoređuje dodatne zrakoplove na Bliski istok. Ukratko, mirovni sporazum je mrtav, a eskalacija sukoba ponovno je povećala rizike za brodarstvo u Hormuškom tjesnacu. Andy Burnham danas je službeno preuzimao dužnost od Keira Starmera i tako postaje sedmi britanski premijer od 2016. godine. Na tu poziciju dolazi nakon što je u petak preuzeo vodstvo vladajuće laborističke stranke lijevog centra od Starmera. On je prošlog mjeseca najavio ostavku, a povukao se nakon niza pogrešaka i loših procjena koje su potkopale njegovo povjerenje unutar stranke i u javnosti. Burnham je bio jedini kandidat za novog predsjednika stranke. Nakon što je grad Rijeka prije nekoliko dana uklonio dio murala na Škurinjama, na kojem se nalazio grb HOS-a, armada ga je zajedno s braniteljima jučer obnovila, piše portal fiuman.hr. Isti portal navodi da nije obnovljen samo dio s grbom HOS-a koji je uklonjen već cijeli mural. A podsjetimo, gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić u subotu je priopćila da je mural s HOS-ovim grbom uklonjen jer je postavljen bespravno, bez dozvole. Istaknula je da doživljava napade s lijeve i s desne strane, poručujući da vodi grad, a ne ideološke ratove ljevice i desnice. Govoreći o uklanjanju murala, istaknula je da se postupilo po zakonu. Nakon izvida policije i komunalnih redara utvrđeno je da je mural bespravan, bez dozvole, suglasnosti ili projekta. Na području Istarskog i Dalmatinskog akvatorija jučer se koordinirano postupalo u nekoliko pomorskih izvanrednih događaja. U akcijama nije bilo stradalih ni ozlijeđenih, a spriječeno je i veće onečišćenje mora. Lučka kapetanija Pula spasila je troje brodolomaca kod rta Kamenjak, troje Austrijanaca spašeni su sa brodske splavi uz jedrilicu. U uvali Valmižeja kod Premature izbio je požar na brodici koja je potonula. Oko mjesta potonuća postavljene su plutajuće brane kako bi se spriječilo moguće onečišćenje mora. Uzrok požara utvrđuje lučka kapetanija Pula. Službenici nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru primili su više poziva o nasukavanjima plovila na području otoka Unije, Susak i Lošinj. Uslijed iznenadnog prolaska frontalnog poremećaja, praćenog jakim udarima vjetra, tamo se nasukalo više desetaka plovila.

A druga pored izložba ovogodišnjeg ciklusa predstavljanja nikad izloženih dijela u izostavštine Antuna Motike, koje se čuvaju u zbirci umjetnina grada Pule pod nazivom Iz jedne mape, stilizirani bestijari, portreti i figure, otvorit će se u petak 24. srpnja u 20 sati u Gradskoj galeriji Pula. Kustosica izložbe je povjesničarka umjetnosti Tina Širac-Jordan, a odabrana djela prvi će put biti predstavljena javnosti nakon postupka konzervacije, stručne obrade i opremanja u zbirci umjetnina grada Pule. Izložba ostaje otvorena do 13. kolovoza, a može se razgledati u radno vrijeme Gradske galerije Pula Kandlerova 8 od ponedjeljka do petka od 17 do 21 sat te subotom od 10 do 13 sati. Sport. Španjolska je novi svjetski prvak u nogometu. Na petom finalu svjetskog prvenstva u SAD-u Španjolci su nakon produžetaka pobjedili Argentinu rezultatom 1-0. Dominantna Španjolska u potpunosti ugasila ekipu predvođenu Messijem. Argentina tako nije uspjela obraniti naslov osvojen 2022. u Kataru, dok je Španjolska ponovila uspjeh iz 2010. godine. Prvi dojam, na kraju je ipak pobjedio nogomet i uvjerljivo najbolja ekipa prvenstva. Najboljim igračem proglašen je veznjak novih svjetskih prvaka Rodri. Još dvije nagrade otišle su u ruke Španjolcima. Najboljim vratarom proglašen je Unai Simon, dok je Pau Kubarsi najbolji mladi igrač. Zlatna kopačka za najboljeg strijelca turnira pripala je francuskom napadaču Mbappeu, koji je SP završio sa 10 golova. Argentinski napadač Lionel Messi ostao je na 8 pogodaka. Nakon utakmice novi u nizu ispada imao američki predsjednik Donald Trump, koji je inzistirao da uruči trofej pobjednicima, iako to prema pravilima radi predsjednik FIFA. Gianni Infantino je naravno prekršio pravila organizacije koje je na čelu, ulizujući se zvijezdi reality showa. Dok su njih dvojica ulazila na teren kako bi dodijelili medalje i trofej, navijači s tribina su im zviždali. Nakon što je uručio pehar, Trump se nije htio maknuti iz kadra kako bi Španjolci mogli početi slavlje, iako su ga i Rodri i Infantino molili da se makne. Što da se radi? Čovjek voli kamere. Vrijeme.

Dakle, danas to nestabilno vrijeme uz mogućnost pojava lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom, naročito prije podne. U što se uvjeravamo? Zapuhat će prolazno umjerena i jaka bura i sjeverac. A najviše temperature zraka od 28 do 32. A mogli bi ipak biti malo niže. A završavaju vijesti Radio Mistrala.

0: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

Eto, čuli ste frakturu mozga u pjesmi Vrijeme brzo prolazi. Naš novi hit jednom. Naš tri specijaliteta sa domaće glazbene scene. Ali smo tako sretni što ćemo prije podneva ugostiti naše dvije drage gošće. A to su Sara Rabar i Sandra Veršić. U tišini Šapće. Najem ću jedan poseban festival koji se događa u Pićnu. U osmijehu slatkom.

0: Mama.
1: Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvjezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
3: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
4: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježa jadranska orada, 9,99 eura. Maslac, samo 99 centi. Šećer, 10 kg, 6,49 eura. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 4,49 eura. I Frank jubilarna kava, 7,69 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
5: Time, killer.
6: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Allora, nisam naša istrijansku podlogu, mislim, nisam je niti tražio, nego sam našao jednu univerzalnu, svemirsku, svjetsku, simpatičnu, da bi tako lijepo mogao danas pričati i družiti se s onim gošćama koji sjede tu već neko vrijeme, a to su Sara Rabar, suorganizatorica festivala Šćorice u Pičnu. I s njom je draga Sandra Veršić iz udruge Medulin Art. Dobrodošla u studio.
1: Hvala na pozivu, Ivo, i veliki pozdrav tebi i tvojim slušateljima.
2: Dobar dan svima.
0: Eto, festival koji stvarno ima jedan lijepi plakat i puno toga za prikazati. Naravno, u onom nekom najvažnijem dijelu je krasna zemlja Istromila. Znam da mnogi ljudi koji su došli iz nekih drugih krajeva svijeta u Istru, kao da slučajno sam se rodio u Istri, ali sam recimo došao iz Dalmacije, i Istru sam prihvatio kao jedan tako lijepi univerzalni dio svemira u kojem mnogi ljudi mogu dobro živjeti, uživati i biti bliski jedni drugima.
1: Tako je, ove godine je upravo tema festivala Matko Brajša Rašan, rođeni pičanac ili pičonac, taj ću ja ne znam napraviti ko što je onako originalno bi se trebalo, ono meko će, pa neću ni pokušavati, ali eto, Matko Brajša Rašan glavna tema, oni su jako ponosni što je tamo rođen i mi smo svi ponosni ove godine što će na festivalu Šćorice po prvi puta otvoriti se kuća, rodna kuća Matka Brajša Rašana, gdje će zavičerno društvo Matko Brajša Rašan Pičan napraviti izložbu o njemu. Tako da će svi zainteresirani ljubitelji povijesti i glazbe moći naučiti nešto više o tom pičancu ili pičoncu.
0: Kad se on rodio, zaboravim. Kad se rodio?
1: Ivo, imaš Google tamo.
0: Dobro, mislim sam da ima tu podatak. Dobro.
1: Nije Kristijan Žgaljardić došao sa mnom, on će imati sve informacije o tome.
0: Rodio se u 20. stoljeću ili u 19.
1: Rodio se u 19.
0: Dobro, evo daj festival koji traje dva dana, ima toliko toga u ta dva dana, tako da ne znam kako ste vi to sve uspjeli, neću reći ugurati, nego ono kako se lijepo raširila mreža svega toga što ljude očekuje.
1: Sviđa mi se definicija kako se raširila mreža toga, zato što je upravo bit festivala da svaki kutak Pična pokaže jednu svoju priču, da nam ispriča nešto novo i da svaka osoba koja dođe, da li izlagač, da li neko ko će voditi radionicu, da li predstave, da li koncerti, svako ispriča jednu svoju priču. Šćorice zapravo znači priča, to je po pičonski, tako da smisao svega je da svako ko dođe ispriča nešto o sebi i da ispriča zapravo ono što radi.
0: Da, ima puno tih lijepih mjesta, toliko tih točaka koje će se onako naći to je mrži, koliko ih ima, 11, je li tako?
1: 11 točaka, 22 lokacije. Preko 50 sudionika u programu.
0: Od igrališta do vidikovca, dječjeg vrtića, škole, gradskih vrata i svega toga. Dakle, a taj Roko Šćorac, maskota festivala, izgleda ovako jako simpatično i mislim da će on u nekom utjelovljenom obliku dočekivati ovaj...
1: Roko Šćorac je, točno, Roko Šćorac je stvarna maskota koja postoji od prve godine festivala. Naime, kad se kretalo u samo osnivanje festivala, bilo je zapravo ispričati priče koje su tamo jako prisutne. Svi poznajemo to mjesto da je prepuno različitih anegdota, legendi, što za djecu, što za odrasle, što strašnih, što veselih, pa se tako iz općine Pičan odlučili napraviti jedan festival za obitelj. Jedan veseli festival, pun života i pun pozitivnih priča. I tako je došlo do ideje da se i napravi maskota Roko Šćorac, a kako je zapravo dobio ime, napravila se figura, odlučilo se lješnjak, jer legendarno plesarima govori da su svojevremeno bili zločesti prema biskupu koji je otišao kod pape, pokazao da je nevin i onda ih je proklao na način da će biti siromašni, da će cijelo vrijeme hodati po trnju. Tako da su trnoplesari, pičanci se nazivaju, i da će biti toliko siromašni da će moći je samo lješnjake. I zato je i dječji vrtić Lišnjak u cijeloj toj priči i Roko Šćorac. On je lješnjak, maskota oblik je lješnjaka. Roko je dobio ime zato što je anketa Facebook odlučila da se zove Roko po zaštitniku Svetom Roku, a Šćorac zato što voli pričat priče.
0: Reci mi, koliko uopće traju tako pripreme za jedan ovako veliki događaj i kako to izgleda?
1: Godinu dana. Počelo
0: je prošle godine, ali tako?
1: Godinu dana traju pripreme za ovakav festival.
0: Jeste li uspjeli posložiti sve ono što ste zaželjeli ili ste možda nešto moralo izmijeniti?
1: Festival je jedna jako živa, jedno živo biće ću ja reći, tako da se moramo prilagođavati situacijama, moramo se prilagođavati ljudskim životima, tu ima jako puno ljudi koji su upleteni u cijelu priču, što i za organizacijskom dijelu, što onom izvedbenom, tako da svakako živi, mijenja se iz dana u dana, mi se prilagođavamo situaciji. Ali da, jedna ozbiljna organizacija od godinu dana stoji iza toga i prvenstveno to organizacija općine Pića i onda nas drugi koji smo ovako pomagači sa strane.
0: Za sve ono što se događa, isto tako su bitne naše drage članice udruge Medulin Art. Uz vašu pomoć će doći do neke potrage.
2: Da, evo, udruga Medulinarce ove godine prvi put priključila i rado odazvala na poziv da sudjelujemo na ovom festivalu, pa smo između ostaloga u tom dijelu programa smislili jednu zanimljivu igru. Biće to potraga za notama, jer kako nam je cijela priča u biti bazirana na glazbi, na notama, na pjesmi, tako je i nekako naše djelovanje koje će biti i sudjelovanje u ovom festivalu vezano za to. Igra će biti potraga za notama koju ćete morati, znači, složiti jedan dio kompozicije. Naravno, za pobjednika osigurana nagrada. Isto tako i osim te potrage za notama, bit će tu jedna dječja kreativna radionica, isto tako sa jednom zanimljivom temom, opet u vezi glazbe i matka. Bit će tu i naših ruku djelo u vidu nekakvih dekoracija i fotopointa. U svakom slučaju, evo, mi smo se maksimalno potrudile da na nekakav naš kreativan i umjetnički način sudjelujemo u svemu ovome i iskoristiti priliku, evo, da pozovemo sve one koji do sada nisu bili tamo, a naši su, recimo, poznanici, pratitelji i koji nas podržavaju, da nam se pridruže, da vide, da dožive. I mi smo vrlo nestrpljivi jer prvi put idemo tamo, pa nas sve ono baš živo zanima kako će sve to skupa izgledati, kako ćemo se i mi u svemu tome snaći.
0: Meni se onako nekako čini sa strane, ako da razmišljam, da ovaj festival ne bi bio toliko velik, veličanstven, dragi, da nisu više uključene žene u njegovo ostvarenje. Čini mi se, znam da će biti muškaraca koji će pjevati, svirati, sve to tako, ali ono, kako to izgleda, ima li tu neke, ima li sklada u tim nekim žensko-muškim odnosima ili...
1: Zapravo i nema sklada. Ovo je jedan ženski festival, ja ću reći. Osim načelnika i mog supruga, mislim da su sve drugo žene uključene, tako da ja bih rekla, od, ajmo reći, organizacijskog dijela, tu smatram i udrugu Medulin Art ove godine uključenu u organizaciju. Tako, vi nemate nijednog dečka, tako, Sandra?
2: Imamo članove, ali ne koji sudjeluju u ovom dijelu, tako da samo žene sudjeluju.
1: Samo žene su. Samo žene, tako da ja bih rekla da dominira jedna ženska komponenta i zato je program ovako bogat kako je bogat.
2: Ali to je ta ženska energija koja pršti na sve strane.
0: Naravno, u to se uključene razne generacije, da ne spomenemo one koji su najmlađi uključeni u sve te neke scene, da li su to i škole, vrtići i tako.
1: Bit cijele priče je da se uključi lokalna zajednica. Nema ljepše stvari nego kada djeca koja tamo žive, koja tamo svaki dan provode, ispričaju nama neke priče koje su nama nepoznate. Tako da će dječji vrtić Lišnjak Pićan ove godine imati svoje nastupe, dva nastupa, a isto tako oni su cijele godine vrijedno izrađivali što likovne radove koji će biti izloženi na izložbi, što dekoracije koje će našim curama iz Medulin Arta pomoći da ukrase Pićan. Tako da oni su se uključili na taj način, a osnovna škola, to jest područni odjel osnovne škole Potpićan, područni odjel Pićan, napravili su isto svoj igrokaz, nešto vezano uz turizam, simpatično, otkačeno, uvrnuto. Oni svake godine naprave stvarno jedan igrokaz, nastup, ja bih rekla predstavu zapravo, ja ću nazvat predstavom, zato što je na razini visoko je napravljeno i svaki put dođe jako veliki broj ljudi ih pogledat. I to ne zato što dođu njihovi roditelji, nonići i svi oni koji ih poznaju, nego stvarno publika zainteresirano dođe ih pogledat. A isto tako ove godine su na napravili jednu simpatičnu stvar, a to su kartoline Pična. I oni će imati, ajmo reći, svoj poštanski ured u kojem će ljudi moći doći i poslati kartolinu iz Pična.
0: Klinci će li to doći na vrijeme, gdje i kada?
1: Od 18 sati. Od 18 sati mogu doći svi zainteresirani, mogu poslati pravu kartolinu. Biće markica i moći će poslati za ozbiljno u pravom poštanskom uredu.
0: Dakle, ne samo što se događa, ima naravno i te neke svoje lijepe večeri koji završavaju nekim slikovitim koncertima.
1: Je, prva večer, ono što je možda razlika, prvi dan 24. to je posvećeno, ajmo reći, odrasloj publici, kreće se sa svečanim otvaranjem, otvaranje svečano kuće Matke Brajša, rodne kuće, kuće Matka Brajša Rašana. Nakon toga je predstava Istrija na Tinderu, Teatra Naranča, Scena 15+, i potom koncert Franka Krajcera. I ajmo reći da je to taj ozbiljan dio festivala za odrasle. Sutra dan je obiteljski dio festivala, gdje sve završava sa...
0: Koji počinju u ranim večernjim satima, negdje oko 18, ili tako?
1: Počinju u 18 sati, točno, sve trava, gdje sve završava sa...
0: Koji počinju u ranim večernjim satima, negdje oko 18, ili tako?
1: Počinju u 18 sati, točno, sve traje, ajmo reći, do...

0: Recite vi meni kako sve to treba, ne znam, imati nekakvu nekako elemente, ono, kako sad to izgleda, već razmišljati o nekoj drugoj budućnosti i svemu što donosi ovaj festival.
1: Ovaj festival donosi da se otvaraju svaki put neke nove priče, tako da konstantno se može razmišljati o nečem novom. Cijeli taj dio Istre je prepun priča, kao što sam već rekla, i stvarno su inspiracija za neke nove teme festivala. Već smo u razmišljanjima za iduću godinu svakako, prije smo baš Sandra, kako smo dolazile, već pričale što bi mogle sljedeću godinu raditi. Ja bih stvarno pohvalila udrugu Medulin Art koja je ove godine prihvatila poziv, koje su onako baš zdušno sebe dali u cijelu tu priču i pune entuzijazma, tako da mislim da to je jedna suradnja koja će se sigurno nastaviti i od njih da nam dođu neke ideje što se može, kako se može. Uvijek kažem, nije da svi sve znamo, tako da je lijepo čuti što i drugi misle, kako i drugi vide, tako da nam daju neki hint za buduće izdanja.
2: A druga godina je i jubilarna, peta, tako da ćemo se potruditi maksimalno da napravimo još veći show.
0: Vjerujem da će biti sve organizirano što se tiče parkiranja, auta i svega toga, da ipak ono...
1: Znači, ono što je bitno napomenuti da je festival besplatnog karaktera. Svi programi su besplatni. Druga važna stvar je da postoji graonica Rokoš Ćorac. Znači, drugog dana festivala, roditelji koji žele učiniti nešto za sebe i malo, ja ću reći, odmoriti od djece, iako od djece ne treba odmor, mogu pustiti djecu u igraonici u kojoj ih čuvaju profesionalne odgojiteljice, važno za podcrtati, koje njih animiraju, koje se s njima igraju, tako da roditelji mirne duše ih mogu pustiti. Oni su u jednom ograđenom dijelu, tako da su sigurni. I isto tako parking je osiguran, tako da na sve smo mislili.
2: Znači, nema razloga da ne dođete.
0: Eto, vjerujem da će ova naša lijepa priča, ovo naše druženje privući isto tako velik broj ljudi tamo i da će to biti jedan događaj koji se pamti i ono, ne, kad završi takav jedan, onda svi jedva čekaju da se opet ponovi. A ne želimo da vrijeme brzo leti, nego da se ide korak po korak.
1: Nažalost, sve nam brzo leti, da li nam radni tjedan brzo leti, da li nam vikendi brzo leti, ali onda već,
0: uvijek
1: ako
0: čekamo,
1: mora brzo
0: da
1: proletiti, onda nek proleti barem u zabavi i nečem novom, jer stvarno moći će se naučiti jako puno novih stvari na radionicama.
0: Ništa, hvala na ovom današnjem druženju. Za kraj ćemo staviti kao začin našeg Franka Krajcara.
1: Top ideja, hvala Ivo.
2: Hvala.

0: košu. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, komar.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje. Košava, košava, košava.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
4: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
5: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

0: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Leto na Radio Maestralu.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Američka vojska objavila je da je završila najnoviji val napada na ciljeve u Iranu, što je 9. noć za redom.

0: Tehran je nastavio sa odmazdom napadajući zemlju u kojima se nalaze američke vojne baze diljem regije. Poginulo je nekoliko američkih vojnika u jordanskoj vojnoj bazi. Prema izvješćima američkih medija, Washington planira intenzivirati napade na Iran i raspoređuje dodatne zrakoplove na Bliski istok. Ukratko, mirovni sporazum je mrtav, a eskalacija sukoba ponovno je povećala rizike za brodarstvo u Hormuškom tjesnacu. Stranke SDP i Možemo na Zagrebačkom Europskom trgu naglasili su da se politički i ekonomski okvir Hrvatske mora promijeniti kako bi građani živjeli bolje. Uz poruku premijeru Andreju Plenkoviću da će njegovo nečinjenje birači kazniti na izborima. Na završnoj presici prvog ciklusa turneje stopama Plenkovićeve inflacije, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić istaknuo da je inflacija u Hrvatskoj stabilna i uvijek 50% veća od europskog prosjeka. Dobitnici su, kaže, poslovne banke, telekomi i trgovački lanci. U Plenkovićevoj inflaciji najviše su izgubili umirovljenici, kazala je koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
1: Mislim da je jako važno napomenuti da su građani, posebno ljudi koji su i upisivali svoje dojmove u knjigu inflacije, na prvo mjesto svi, ali baš svi, stavili inflaciju na cijenama hrane kao najtegobniju za njihova kućanstva. I to je zaista tako. Dakle, cijene hrane nisu rasle po stopi od 4-5% godišnje, rasle su značajno više. Također, želimo istaknuti da nije inflacija svima ista. Dakle, onima koji imaju manje, našim umirovljenicima koji žive od 450, 500, 550 eura penzije, ta inflacija je puno viša nego onima koji imaju bolja primanja. Plenkovićev ekonomski model već 10 godina zaista obogaćuje jednu manjinu, tih 5% građana, ali značajno osiromašuje sve one koji žive ili od niskih plaća ili one koji žive od mirovine. I zaista moramo podcrtati, najviše u Plenkovićevoj inflaciji su izgubili umirovljenici i radnici koji rade za niske plaće. To su gubitnici njegove inflacije. Znamo ko su dobitnici.
0: Nakon što je grad Rijeka prije nekoliko dana uklonio dio murala na Škurinjama na kojem se nalazio grb Hosta, armada ga je zajedno s braniteljima jučer obnovila, piše portal fiuman.hr. Isti portal navodi da nije obnovljen samo uklonjeni dio s grbom Hosta, već cijeli mural. Podsjetimo, gradonačelnica Rijeke Ivana Rinčić u subotu je priopćila da je mural sa Hostovim grbom uklonjen jer je postavljen bespravno, bez dozvole. Istaknula je da doživljava napade s lijeva i sa desna, poručujući da vodi grad, a ne ideološke ratove ljevice i desnice. Govorić je u uklanjanju murala istaknula da se postupilo po zakonu nakon izvida policije i komunalnih redara, utvrđeno da je mural bespravan, bez dozvole, suglasnosti ili projekta. Ta sitnica očito nije omela novo oslikavanje, pa će institucije imati svoju priliku. Nakon završetka 73. Pulskog filmskog festivala, filmska priča ove godine seli na Brijune. Program večeras otvara film Koke, dugometražni prvijenac redatelja Igora Jelinovića, veliki pobjednik upravo završenog festivala. Tijekom 7 večeri prikazat će se raznoliki filmski program, a među recentnim naslovima ističu se i dva kultna naslova Vlak u snijegu, koji će na Brijunima proslaviti 50. godišnjicu, te film Tko pjeva zlone misli, koji će zatvoriti program filmskih večeri na Brijunima. Druga po redu izložba ovogodišnjeg ciklusa predstavljanja nikad izloženih djela iz ostavštine Antuna Motike, koja se čuva u zbirci umjetnina grada Pule pod nazivom Iz jedne mape, stilizirani bestijari, portreti i figure, otvorit će se u petak 24. srpnja u 20 sati u Gradskoj galeriji Pula. Kustosica izložbe je povjesničarka umjetnosti Tina Širac-Žodon, a odabrana djela prvi će put biti predstavljena javnosti nakon postupka konzervacije, stručne obrade i opremanja u zbirci umjetnina grada Pule. Izložba ostaje otvorena do 13. kolovoza, a može se razgledati u radno vrijeme Gradske galerije Pula Kandlerova 8 od ponedjeljka do petka od 17 do 21 sat, subotom od 10 do 13 sati. Sport. Španjolski novi svjetski prvak u nogometu na petom finalu svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama. Španjolci su nakon produžetak pobijedili Argentinu rezultatom 1-0. Dominantna Španjolska u potpunosti ugasila ekipu predvođenu Messijem. Argentina tako nije uspjela obraniti naslov osme 2022. u Kataru, dok je Španjolska ponovila uspjeh iz 2010. godine. Prvi dojam na kraju ipak pobjedio nogomet i uvjerljivo najbolja ekipa prvenstva. Najboljim igračem svjetskog prvenstva proglašen je veznjak novih svjetskih prvaka Rodri. Još dvije nagrade otišle su u ruke Španjolcima najboljim vratarom. Proglašen je Unai Simon, dok je Pau Kubarsi najbolji mladi igrač. Zlatna kopačka za najboljeg strelca turnira pripala je francuskom napadaču Mbappeu, koji je svjetsko prvenstvo završio sa 10 golova. Argentinski napadač Lionel Messi ostao je na 8 pogodaka. Nakon utakmice novim nizu ispada imao je američki predsjednik Donald Trump, koji inzistirao da uruči trofej pobjednicima, iako to prema pravilima radi predsjednik FIFA. Gianni Infantino je naravno prekršio pravilo realizacije koje je na čelu ulizujući se zvijezde reality showa. Dok su njih dvojica ulazila na teren kako bi dodijelili medalje i trofej, navijači s tribina su im zviždali. Nakon što je uruče pehar, Trump se nije htio maknuti iz kadra kako bi Španjolci mogli početi slavlje, iako su ga i Rodri i Infantino molili da se makne. Što da se radi, čovjek voli kamere. Vrijeme. Vrijeme sad može biti djelomice sunčano, ali neke nestabilnosti veće smo već doživjeli ovo prije podne. Puše prolazno umjerena jaka bura. A najviše temperature zraka možda danas budu od 28 do 32 Celzijeva stupnja. Završavaju vijesti Radio Mistrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Slušajte 954 FM.

0: akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili creme gusta, kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: 954

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, također visoki dome, dame i gospodo.

prodaju, mi nismo za izdaju, mi nismo sramota ove države.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: 954 FM. Maestral grize.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM. Maestral grize. Grize.
2: Imamo dunjak malo zelene energije na valove Maestrala. U sredu 22. srpnja od 18 do 20 sati Zelena Istra organizira inkluzivnu volontersku akciju u društvenom vrtu Gregovica. U ugodnoj atmosferi uz glazbu i okrepu volonterke i volonteri prikupit će i čisti cijeme, izrađivati cijemenske kuglice i kućice za kukce. Na sudjelovanje su pozvani svi odrasli i mladi i djeca, neovisno o dobi, invaliditetu ili socijalnom statusu. Prijavite se za svoje sudjelovanje na akciji na e-mail ured@zelena-istra.hr zbog adekvatnog planiranja okrepe. Čuvamo naš planet, naše biljke i naše zdravlje. Prakticiramo regenerativnu hortikulturu, nam je važno da imamo živo zdravo tlo s mnogo mikroorganizama koji su naši pomagači, uzgoj ističe Dunja Micko, djelatnica Zelene Istre. Zdravo tlo skladišti ugljik što pomaže suzbijanju klimatskih promjena i ekstremnih vremenskih prilika. U društvenom vrtu jednako je važno, kako i sam naziv govori, druženje. U društveni vrt koje vodi Zelena Istra uključila sam se volonterski i jako me veseli doći, družiti se, razmjenjivati iskustva i zajednički uzgajati povrće, tretirati njegovat biljke, ističe Mirjana Brikveg, koja u društveni vrt na Grgovici dolazi čak s Verude. Sadašnjim i budućim trajnim volonterima društvenog vrta Zelena Istra omogućava u sklopu programa Vrt promjene 10 besplatnih stručnih savjetovanja, diplomirane inženjerice agronomije, magistrice ekološke poljoprivrede Ivane Keller na temu regenerativne hortikulture. Od jeseni Zelena Istra za građane priprema radionice, pokreće društvenu banku sjemena i sajam razmjene. Sve to kako bi pozitivno utjecalo na kvalitetu života u našem gradu.
3: Bolje Maestra u hladu nego gužva u gradu. Šta ne da da?

0: I mi u Svetom Lovreću slušamo Radio Maestral.
1: Evo, malo pričamo o nečemu što je bilo, što smo najavljivali. Prva kulinarska radionica u sklopu novog programa Udruge Sakramenski putovanje kroz okuse svijeta održana je prošlog petka u Šantaduru u centru baštine održivog razvoja u Medulinu. Posvećena vijetnamskoj kuhinji pod vodstvom Sare Vizintin, radionica okupila mještane i posjetitelje zainteresirane za ovu temu, koji su gotovo 3 sata zajedničkog druženja, kuhanja i kušanja upoznali karakteristične okuse, mirise i tehnike pripreme autentičnih vijetnamskih jela. Kroz praktičan rad sudionici su naučili pripremati odabrane specijalitete bun cha. Vijetnamske mesne okruglice poslužene s riženim rezancima, začinima i aromatičnim biljem. Ljetne rolice od riženog papira sa tofuom te svježim voćem i povrćem. Chai chui, puding od tapioke sa bananom i kokosom. Pripremljena jela oduševila su sve prisutne izgledom i okusom, a za osvježenje u toploj ljetnoj večeri posluženje čaj od jasmina i vijetnamska ledena kava cha pe sua dža. Izrazito zainteresirani polaznici tijekom radionice su osim o samim recepturama sa voditeljicom razgovarali o njenom životu i radu u Vijetnamu, o tamošnjoj kulturi i ljudima, a Sara je bila odlična u ulozi putopisno kulinarske voditeljice koja se svima prisutnima podijelila svoje osobne iskustva, zanimljivosti i informacije iz prve ruke. Večer se nastavila degustacijom vijetnamskih specijaliteta te ugodnim druženjem u odličnoj opuštenoj atmosferi u stoljetnoj Šantadurovoj kortivi u srcu Medulina. U ciklusu ljetnih kulinarskih radionica putovanje kroz okuse svijeta slijede 2 nova susreta koja će biti najavljena u sljedećem periodu. Svaka radionica će biti nova gastronomska avantura, polaznici će uz odlične voditelje atmosferu naučiti pripremati autentična jela i pića te uz nova kulinarska znanja, kući ponijeti pregršt trikova i ideja za svakodnevno kuhanje. Eto, organizatori zahvaljuju svima koji su iskazali interes za prvu radionicu.
2: Promišljanje o relaksaciji, odnosno...
3: Kad smo kod relaksiranja...
4: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
0: Radio Maestral.
5: Nancy's joining me because the message this evening is not my message, but ours. Despite our best efforts, shortages of marijuana are now being reported. From the early days of our administration, Nancy has been using marijuana on a daily basis, and her personal observations and efforts have given her such dramatic insights that I wanted her to share them with you this evening.

God gave it, a precious gift to his children. I've got it.

Radio Maestral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini Radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.

14:41, prvo je vrijeme da se malo približimo servisnim informacijama. Što se tiče vodovoda, najava radova je za srijedu. U srijedu od 8 do 12 sati bez vode će biti Tršćanska ulica od kućnog broja 33 do broja 44. Prekid opskrbe električnom energijom sutra, dakle utorak, dio ulice Pineta, ogranak 1 i 2, Valbandon od 12:30 do 13 bez električne energije. Dio ulice 1. Maja oko broja 28, cijelu Vodnjanu od 8:30 do 10:30. Dio naselja Prnjani prema groblju od 8 do 11:30. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni skliski, u priobalju puše bura. Važno je brzinu i način vožnje prilagoditi uvjetima na cestama. Krčki most, pačanje prometu oba smjera, u smjeru kopna vozi se usporeno od Njivica, a u smjeru otoka od čvora Kraljevica.

U zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa. Vjetra na dionici između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrane prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Na granični prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U prekidu su katamaranske linije Kraljevica, Crkvenica, Senj, Baška, Lopara, Rab, Lun. Jedna linija na području Dubrovnika, ali dobro. Ovo je ipak malo dalje od nas.

stanje u željezničkom putničkom prometu zbog radova i zamjenskog prijevoza autobusima, odstupanja od voznog reda, moguće su na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglava.

Možda još popodne bude negdje pljuskava praćenih grmljavinom što se tiče vremena. Zadnji su nas napustili tijekom prije podneva. Najviša temperatura zraka je u Buzetu 31, kod nas je sada 30. Prognozu za sutra možete čuti u našim vijestima.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
1: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
2: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća dinja, 79 centi po kilogramu. I domaća rajčica koktel Grappolo, 500 grama, euro.

0: iz bunara u Premanturi čuje se zvuk maestrala.
1: E, sad će biti kao da smo sa zemlje skočili u bunar. Dakle, nakon velike vatrene eksplozivne energije koju nam je donio Antitodor, prije vijesti možemo čuti jednu baladu Scorpionsa. Pa ćemo samo opet malo igrati, plesati, skakati dok ne dolete vijesti.

0: bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Tanker pod zastavom Malte i pod upravljanjem grčke tvrtke Dinacom zapalio se nakon što ga je pogodio projektil kod ulaza u Hormuški tjesnac. Posada je sigurno napustila brod, izvijestili su pomorske sigurnosne službe. Incident se dogodio na omanskoj strani Hormuškog tjesnaca, ključne pomorske rute kojom prolazi oko petina svjetske opskrbe naftom. Britanska agencija za pomorsku trgovinu izvijestila da je brod ostao plutat nakon što ga je posada napustila, te da ga je preuzeo tegljač. Požar još nije ugašen, ali za sad nema izvješća o zagađenju mora. Incident je najnoviji u nizu napada na tankere nakon propasti primirja i eskalacije sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Iranska revolucionarna garda objavila da su dva tankera onesposobljena nakon što su pokušala proći nesigurnom južnom rutom kroz Hormuški tjesnac. Dan ranije izvijestila je i o dva broda koji su sudjelovali u nesreći na istom području. Stranke SDP i Možemo na Zagrebačkom europskom trgu naglasili su da se politički i ekonomski okvir Hrvatske mora promijeniti kako bi građani živjeli bolje. Premijeru Andreju Plenkoviću poručili su da će njegovo nečinjenje birači kazniti na izborima. Na završnoj presici prvog ciklusa turneje stopama Plenkovićove inflacije predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić istaknuo da je inflacija u Hrvatskoj stabilna i uvijek 50% veća od europskog prosjeka. Dobitnici su, kaže, poslovne banke, telekomi i trgovački lanci.
3: Nominalno Hrvatska raste, ali pitanje kako i za koga. Ili imate u ekonomiji jedan izraz koji se zove da inflacija i plima ne dižu na isti način sve brodove jednako. Uvijek vam postoje dobitnici inflacije, a to su u hrvatskom primjeru poslovne banke, telekomi i trgovački lanci. Samo ću vam spomenuti da je prosječna marža u Europi 6%, a u Hrvatskoj 8% trgovačkih lanaca. Moje pitanje, koga plaćaju hrvatski porezni obveznici? Da li plaćaju menadžere koji nisu za to krivi ili plaćaju Andreja Plenkovića koji ne radi i ne čini? Jer njegova situacija gdje oni kao jedna loša inačica talijanskog udruženja sa Sicilije vladaju Hrvatskom nije dobra. Udruge, sportski savezi, općine, gradovi i umreženost. Zašto bi on mijenjao taj sistem kad mu odgovara? Odgovara njemu i odgovara njegovoj kliki. Ali većini građana Republike Hrvatske ne odgovara. I zato ćemo se boriti dalje.
2: U Plenkovićevoj inflaciji najviše su izgubili umirovljenici, kazala je koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
4: Mislim da je jako važno napomenuti da su građani, posebno ljudi koji su i upisivali svoje dojmove u knjigu inflacije, na prvo mjesto svi, ali baš svi, stavili inflaciju na cijenama hrane kao najtegobniju za njihova kućanstva. I to je zaista tako. Dakle, cijene hrane nisu rasle po stopi od 4-5% godišnje, rasle su značajno više. Također, želimo istaknuti da nije inflacija svima ista. Dakle, onima koji imaju manje, našim umirovljenicima koji žive od 450, 500, 550 eura penzije, ta inflacija je puno viša nego onima koji imaju bolja primanja. Plenkovićev ekonomski model već 10 godina zaista obogaćuje jednu manjinu, tih 5% građana, ali značajno osiromašuje sve one koji žive ili od niskih plaća ili one koji žive od mirovine. I zaista moramo podcrtati, najviše u Plenkovićevoj inflaciji su izgubili umirovljenici i radnici koji rade za niske plaće. To su gubitnici njegove inflacije. Znamo ko su dobitnici.
2: Matej Bule, državni tajnik u Ministarstvu financija, odgovorio na kampanju SDP-a i Možemo nakon prvog ciklusa obilaska Hrvatske na temu borbe protiv inflacije, ustvrdio je da za inflaciju nije kriva vlada već niz kriza i okolnosti. Od oporbe nismo čuli doslovno niti jedan jedini konkretan, provedivi financijski održiv prijedlog ili ideju kako suzbiti povišenu inflaciju u Hrvatskoj.
5: završava navodno politička kampanja oporbe, više mjesečni putujući cirkus, ovoga na temu inflacije, koji za, da budemo iskreni, jedan jedini cilj ima popraviti politički rejting oporbenih stranaka na istraživanjima javnog mijenja, na neki način politički profitirati na ovoj jednoj vrlo osjetljivoj temi za hrvatske građane i stvoriti jednu potpuno pogrešnu percepciju hrvatskoj javnosti i tezu da je za povišene inflacijske pritiske odgovorna i kriva Vlada Republike Hrvatske. U, recimo to tako, demokratskom društvu Vlada ima svoje odgovornosti i zadatke, tako ima i oporba. Oporba je u proteklih nekoliko mjeseci pokrenula jednu od većih kampanja i pokušala biti korektiv, demokratski korektiv Vladi. Pokazali su šta mogu i znaju, odnosno što ne mogu. Odgovorno tvrdimo, dakle, da u proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli doslovno niti jedan jedini konkretan, provediv i financijski održiv prijedlog ili ideju kako suzbiti povišenu inflaciju u Hrvatskoj.
2: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 160. obljetnice Viškog boja te položio vijenac u more s broda Hrvatske ratne mornarice. U izjavi za medije uzeo je u obranu načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida, kojeg napadaju zbog provođenja zapovjedi.
6: Kad se želi proganjati načelnika, za čije zdravlje ste me pitali, osobu koja se ne može braniti, a to rade Plenki, Boža, Međed, to je gnusno. Njima Kundid ne može odgovoriti. Oni su razočarani, oni pljuju po njemu. Plenković se sad okomio na ustavne suce o kojima možemo razgovarati kao o svakome. Ako možemo o meni, ako možemo o bilo kome, možemo razgovarati o ustavnim sucima. Međutim, čovjek je neki dan na HTV-u zavaljeno slonjaš ko Neron rekao da ljudi primaju instrukcije iz Kumrovca. Mislimo na isti Kumrovec. Ako nema neki Kumrovec u Šumadiji, onda je to Kumrovec odakle je Tito i gdje je partijska škola. Kakva je to vrsta asocijacije? Plenkoviću, dakle, oprezno u kući obješenog, a ti visiš. Visiš u toj igri, se ne spominješ trik. Ti imaš veze s Kumrovcem. Cijela genealogija tvog klana je vezana uz Kumrovec, uz kontraobavještajnu službu JNA, uz rezervne majore JNA. On govori, dakle, da su ustavni suci iz kvote SDP-a ljudi koji idu po instrukciji u Kumrovec. Osim što je to tipično štreberski i neduhovito, bez imalo smisla za wit, to je vrlo zločudno. Samo da vam kažem, kad već šute neki, kad šuti Ustavni sud, i ponovno kažem, zamolio sam, pustite Kundida na miru, imate problema sa mnom, razgovarajmo. Dakle, opraću vas ono, idemo razgovarati. Šta si ti radio Božinoviću, čisti bio doglavnik. Plenković, ako želi spominjati Kumrovec, samo naprijed. Medved koji je vojnik, i ne samo on, čak i bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. A vojnik jako dobro zna šta vojnik smije i kako se u određenoj situaciji mora ponašati. On izvršava i ispunjava zapovjed.
2: Nakon što je grad Rijeka prije nekoliko dana uklonio dio murala na Škurinjama na kojem se nalazio grb HOS-a, armada ga je zajedno s braniteljima jučer obnovila. Piše portal fiuman.hr. Isti portal navodi da nije obnovljen samo uklonjeni dio s grbom HOS-a, već cijeli mural. Podsjetimo, gradonačelnica Rijeke Varinčić u subotu je priopćila da je mural s HOS-ovim grbom uklonjen jer je postavljen bespravno, bez dozvole. Istaknula je da doživljava napade s lijeva i sa desna, poručivši da vodi grad, a ne ideološke ratove ljevice i desnice. Govoreći o uklanjanju murala, istaknula je da se postupilo po zakonu nakon izvida policije i komunalnih redara. Utvrđeno je da je mural bespravan, bez dozvole, suglasnosti ili projekta. Ta sitnica očito nije omela novo oslikavanje, pa će i institucije imati svoju priliku. Zagrebački HSLS zatražio od grada Zagreba i platforme Možemo očitovanje o tome jesu li za održavanje Zagrebačke škole komunizma korišteni gradski prostor i drugi javni resursi i ako jesu, tko je donio takvu odluku i pod kojim uvjetima. Stranka u priopćenju navodi da su u Zagrebu osvanuli plakati kojima se poziva na nastavak političke edukacije u organizaciji Revolucionarnog komunističkog saveza, podsjećajući da je u veljači održana Zagrebačka škola komunizma. HSLS pita pripremili se u Zagrebu uz prešutnu potporu gradske vlasti novi boljševici koji otvoreno zagovaraju revolucionarne promjene i rušenje postojećeg društvenog poretka. Muškarac je sumnjičen za dva razbojništva u Zagrebu, koji se trenutno nalazi u istražnom zatvoru. Prema informacijama portala Indeks, zaposlenik je Hrvatske narodne banke, jedan od njezinih glavnih savjetnika. Riječ je o osobi sa doktoratom, predavaču na više fakulteta i autoru brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja ekonomije. Prema dosadašnjoj istrazi, 38-godišnjak je 16. srpnja počinio dva razbojništva u Novom Zagrebu. Najprije na benzinskoj postaji ukrao oko 700 eura, a 20 minuta kasnije upao u frizerski salon gdje je nožem zaprijetio zaposlenici i otuđio oko 50 eura. Žene koje su se u tom trenutku nalazile u salonu u strahu su pobjegle. Muškarac je ubrzo uhićen. Tijekom ispitivanja osumnjičenik je priznao razbojništvo na benzinskoj postaji, a istražiteljima rekao da je za tim potezom posegnuo zbog financijskih problema, doznaje Indeks. Tvrdio je da se samog događaja ne sjeća u potpunosti, te da je doživio takozvani blackout. Iz Hrvatske narodne banke su poručili da provjeravaju navode o povezanosti zaposlenika s kaznenim djelima, te najavljuju mogućnost izvanrednog otkaza. Novim razradnim bušenjem na sjevernom Jadranu INA je počela investicijski ciklus ukupno vrijedan 65 milijuna eura, pohvalili su se iste kompanije. Ciklus obuhvaća izgradnju 5 novih plinskih bušotina, među kojima je novo potvrđena s protokom od 160 tisuća kubičnih metara plina na dan. Ističu da je Ana For Dir prva od 5 bušotina u nizu izvedena bez incidenata u skladu s najvišim industrijskim inženjerskim praksama te standardima zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša. Radovi bušenja izvedeni su bušačom platformom Labin kojom upravlja posada INA-ine servisne kompanije Crosco. U tijeku su i pripreme za tegalj Labina na novu lokaciju, navode iz INA. Nezavisna lista Lorene Boljunčić napušta vladajuću koaliciju u Poljskom gradskom vijeću, objavila je danas nekoliko lokalnih medija. Vladajuću većinu u Puli čini 5 vijećnika IDS-a, 4 SDP-a, te po dvoje vijećnika nezavisnih lista Gorana Mihovilovića i Lorene Boljunčić. Uz Lorenu Boljunčić listu u vijeću predstavlja i Danijela Križman, a njihovim izlaskom vladajući blok pada na 11 ruku, jednu manje od potrebnih 12. U praksi to znači da koalicija ovisi o vijećniku srpske manjine Petru Jovetiću. Premda nije član vladajuće koalicije, Jovetić je do sad podržavao njihove odluke, pa se očekuje da će tako biti dalje, piše istarski.hr. Lorena Boljunčić navela da će razloge za napuštanje koalicije iznijeti sutra ujutro na konferenciji za novinare. Nakon završetka 73. Poljskog filmskog festivala, filmska priča je godine Selina Brijune. Program večeras otvara film Koke, dugometražni prvijenac reditelja Igora Jelinovića, veliki pobjednik upravo završenog 73. Poljskog filmskog festivala. Tijekom 7 večeri prikazat će se raznoliki filmski program, a među recentnim naslovima ističu se i dva kultna naslova Vlak u snijegu, koji će i na Brijunima proslaviti 50. godišnjicu, te film Tko pjeva zlonevjesni, koji će zatvoriti program filmskih večeri na Brijunima.

0: Druga po redu izložba ovog godišnjeg ciklusa predstavljanja nikad izloženih dijela iz ostavštine Antuna Motike koje se čuvaju u zbirci umjetnina grada Pule pod nazivom Iz jedne mape, stilizirani bestijari, portreti i figure otvorit će se u petak 24. srpnja u 20. sati u Gradskoj galeriji Pula. Kustosica izložbe je povjesničarka umjetnosti Tino Širec-Žodan, a odabrana djela prvi će put biti predstavljena javnosti nakon postupka konzervacije, stručne obrade i opremanja u zbirci umjetnina grada Pule. Izložba ostaje otvorena do 13. kolovoza, može se razgledati u radno vrijeme Gradske galerije Pula Kandlerova 8 od ponedjeljka do petka od 17 do 21 sat i subotom od 10 do 13 sati.
1: Vrijeme.
0: Ne, nije još vrijeme za vrijeme. Imamo još jednu vijest. Svakog utorka, pa tako i sutra u organizaciji Turističke zajednice općine Mrčana na trgu u Krnici održava se Krnica Summer Music Nights and Saman istarskih proizvoda. Od 20 do 23 sata placa postaje mjesto susreta preko 20 lokalnih proizvođača, poljoprivrednih proizvoda domaće kvalitete, istarskih delicija, prirodne kozmetike, ručno rađenih uporabnih predmeta i rukotvorina. Trg u Krnici će biti dijelom zatvoren za promet od 18 do 24 sata u slučaju kiše. Manifestacija se neće održati.

0: Dobro, vrijeme je danas bilo djelimice sunčano i nestabilno. Imali smo dodir sa lokalnim pljuskovima. Što više karakterizira današnje prije podne. A najviše temperature zraka baš je bila od 28 do 32,9 stupnja. Sutra opet neke posebne vremenske okolnosti. Djelomice sunčano ili nestabilno vrijeme, poslije podne i navečer, česti grmljavinski pljuskovi, dok su na moru mogući jači naverini. Puhat će slabo do umjerena bura, poslije podne naglo će ojačati sjeverac koji može imati i olujne udare. Jutarnje temperature zraka od 14 do 20, a one najviše dnevne bit će između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Eto, završavaju posljednje današnje vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusta, kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deteržen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu, Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
3: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježa jadranska orada, 9,99 €. Maslac, samo 99 centi. Šećer, 10 kg, 6,49 €. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 4,49 €. I Frank jubilarna kava, 7,69 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
4: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
5: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
6: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od

0: 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4 iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
2: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
3: Ljetni sel favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaj i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježa jadranska orada, 9,99 eura. Maslac, samo 99 centi. Šećer, 10 kg, 6,49 eura. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 4,49 eura. I Frank jubilarna kava, 7,69 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
4: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
5: Krok, domaće je domaće.
4: Krok, kuda, kuda, kuda,
6: kuda. 954 FM.

0: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća dinja 79 centi po kilogramu. I domaća rajčica koktel Grappolo 500 grama, euro 79. Lidl, isplati se.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Mama!
3: Za vrijeme ljetnih vrućina.
2: Mama!
3: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježa jadranska orada, 9,99 €. Maslac, samo 99 centi. Šećer, 10 kg, 6,49 €. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 4,49 €. I Frank jubilarna kava, 7,69 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

Slušajte, maestral, nije to samo vjetar. The crying.

0: akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusta, kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježa jadranska orada, 9,99 €. Maslac, samo 99 centi. Šećer, 10 kg, 6,49 €. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 4,49 €. I Frank jubilarna kava, 7,69 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: Radio Maestral.
5: Your music.

0: Try Shadow. Got you.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća dinja 79 centi po kilogramu. I domaća rajčica koktel Grappolo 500 grama, euro 79. Lidl, isplati se.
3: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
4: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
5: 4 FM Radio Maestro. Bog burnih historijskih događaja pao sam u nervnu tenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak

Čera mene Iglesias, supčica pjevača, kaže pjevač ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svadbu, malo diđi miđi i vazda pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. Od puto navalio u politiku da me dobne, kaže ko visoko leti, visočije padne. Političar je vazda ljubazan sa svima, svak od njega rado sa učešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike. Pod kojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebije.

0: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

uživna, prazan stomak. Nadam se, prepoznat ćeš moj kašalj.

šugavi pas kad me proganjaju iz prve.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

Dobro večer, 7 sati minuta. Ja sam Željko Herceg, Time Killer Radio Maestrala, taman je počeo. Ponedjeljak je večer, dakle još jedan Time Killer, ubijamo vrijeme. Prekrasno, za razliku od jutra. Bilo bi mislim dinamično, ono, malo par temperature, kišice, ne znam gdje vas je zateklo, ono, negdje, što šta ja znam, da ste i podne. 19. smo dan jučer bili, danas smo 20. kako leti vrijeme, 27.2026. godina. Da, da, leti vrijeme, već smo u drugoj polovici, kao malo prije bila nova godina. Danas glazbeno, dakle samo stvari uživo. Često sezona je, koncerti, događaj, fešte, lokalne. Svašta. Bitno je da je živo, da je... Da. Uopće ne poznajem noćni život, Pule, po ljeti, da li išta radi, da li ljudi ima nakon ponoći 1-2 po gradu ili se to seli u... Di. Kad centar zatvoriš, da. U klubove i diskoteke. Da li toga imaš? Kao nekad. Uglavnom, ljeto je, tako da uživo, uživo. Alice in Chains,

0: 95.4.
1: Lepe pesme koje sam slagao u playlistu imaju taj nazivnik da su uživo, da se negdje čuje publika, da je malo drugačije izvedena, brže, sporije, pjeva publika, ne pjeva. Billy Idol,

0: David Gilmour. Thank you so much for the invitation. It's great, David.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Da vidimo šta je sljedeće, rekli smo samo live glazba, to sam nešto pripremio pa sam zavrtio. Da, da. Da, ti je live, čovječe, ja sam se...

svašta kada listaš internet. Tako ono, daj da vidim što se dešava, da malo budem pametan. I onda zanimljiva teorija, zapravo uopće vijest, ono, kako ni ne znam razmišljati u tom smjeru. Naime, Amerikanci odobrili testiranje divovskog svemirskog zrcala za osvjetljavanje zemlje noću. Naravno, sad čista ta vijest, vjerojatno ovim ravno zemljašima nije, ne znam kako oni zamišljaju, da bi to bilo moguće, ne znam, u svakom slučaju, čemu se radi? Radi se o tome da se testira satelit sa 18-metarskim zrcalom, pa ni to veliko. Cilj projekta je reflektirati sunčevu svjetlost na tamnu stranu Zemlje. I to ne sad ono osvijetli pa evo ti tu cijela Njemačka osvjetljena. Ne. Nego, pazi, za osvjetljavanje ulica. I napajale bi solarne farme. I to bi se napočivalo i to je biznis. Tvrtka misli do 2035. godine mrežu od 50.000 satelita. Dakle, dobili su odobrenje za testiranje, a ekolozi, znanstvenici, astronomi, zrakoplovci, divlje životinje posebno su se javile i sa protuargumentima da to nije, da je to zagađenje koje je ogromno zagađenje, samo 50.000 lansirnih nečega da se nešto lansira, koliko je to zagađenje, a kamoli to intergalaktički, da ovo zvuči, taj prostor oko Zemlje gdje su svi sateliti i koliko ih ima.

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

27. je ili 20. dan 7. mjeseca i to je mjesečev dan. To je neko znanstveno zajednici, istraživača svemira i ljudi iz zaljubljenika i pratitelja. Naime, na današnji dan je Apollo 11 sletio na mjesec. Da, Louis Armstrong i

1969. godini, 27. I tu je ona kao čuvena rečenica koja se koristi danas, danas za neke stvari. Mali korak za čovjeka, veliki za čovječanstvo. Neil Armstrong i Edwin Aldrin, prvi ljudi u povijesti koji su sletili na mjesec. Amerikanci su to napravili kao plan 8 godina nakon te ideje. Slanje čovjeka na mjesec 1960. godine.

0: 月のダイエットワルスザッキーダッダ
1: ッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダUbi vrijeme sa Time Killerom.
0: Dobre stvari, rekli smo samo live, tako da ima baš dobrih pjesama koje su svirane u živo, neki koncert ovo iz 2005. Prepoznat ćete pjesmu, uopće neću najavljivati, baš da vas iznenadi malo, a?

statistike da od korone na ovamo, već posljednjih 5-6 godina, Hrvatska ima u biti neki prosjek, pa je onda zanimljiva informacija da općenito danas je to tako. Broj rastava u odnosu na novosklopljene brakove. Thank you! Thank you! Hrvatski prosjek je negdje oko 33%, znači 1/3 od 3-1 se raspadne i to se broji na način da jednostavno se samo gleda, bez obzira koliko su dugo ljudi bili u braku, dakle koliko je napravljeno tih sudskih, kako se zove, rastava u postupak, da su legalne rastave i legalne brakove. Da, da, 33%, s time da ima dijelove Hrvatske gdje je totalno brojka, ono, 45%, tako, skoro 50% brakova se rastavlja, kako se kaže, da. Zabog Oroslavlje. Pazite, bilo je godina u proteklih 5 godina gdje je čak 70% rastavljenih, 75% rastavljenih u odnosu na sklopljenje. Znači od 10, 7,5. Da. 68 Mursko Središće, Orahovica, 67%. Da. Ima selo, mislim, općina u Hrvatskoj koja je bila neslavna. Ali da, to su male brojke, pa onda izgleda, ali uglavnom prošle godine, to je negdje oko Koprivnice, u toj općini je bilo 5 sklopljenih novih brakova, a te godine službeno je rastavljeno 7 brakova. Da. Dobro, u svakom slučaju, da, evo, to su informacije da u biti tako stoje stvari. Zanimljivo je to usporediti sa nekim godinama unazad, 25, 50, 100. Da, i onda ćemo vidjeti koliko smo razvijeno društvo, zapravo kako je brak postao ne svetinja, nego jednostavno šta god, ideja koja može otići u dobrom smjeru, a ta ideja može kiksat. Da, mi se rastavimo. Eto, ništa. Kao što smo rekli, glazba, ono, jednostavno se ne mogu načuti koliko su dobrih stvari odsvirano, live-ovi. 81. godina, Montreal. Neke pisme baš ne treba najavljivati sama, sve kaže, svi znamo.

Poslednjih 20 godina naše kupovne navike promijenile se uz internet i te online prodavnice, skladištenja, općenito trgovačkih lanaca i svega ostalog. Zapravo pojavio se jedan problem koji do tada i nije bio poznat, ali danas se o njemu može razgovarati. Tako da recimo na nivou Europske unije i tu okolnih zemalja priča se o tome. Zapravo donio se zakon i pravilnik o zabrani uništavanja neprodane odjeće i obuće. E sad, naravno, proizvođači koji proizvode, oni nemaju s tim veliki problem zato što ne proizvode toliku masovku da oni sad ono udri i otiskaj tu doma, nego dišu s tržištem i onako rade pametno. Ali se pojavio taj dio preprodavača svugdje u tom modernom našem europskom svijetu koji su organizirali velike količine robe i procjenjuje se da prosječno godišnje i do 30% uvezene robe i odjeće i obuće se ne proda. E sada, kada se tu količinu, kako oni kažu, uništi, onda stvaramo oko 5,6 milijuna tona emisije CO2. A mi tu moramo jedno štediti nešto, pazi ovo, pazi ono. Da. Uglavnom, Europska unija je uvela restrikcijske mjere kojima bi nadgledala te uvoznike i zapravo uopće one koji barataju sa tim ostacima, skladištenjima. Naime, pokazuje se da ovima koji naprave tu zalihu, da im je jeftinije to uništiti nego dalje skladištiti. Novi pravilnik kaže da će se takva roba morati ili dati dalje u prodaju, u preprodaju po nižim cijenama na veliko, ili da se donira. E sad, pojavljaju se onda analitičari, kažu, ma kome ćeš donirati, to tako je ovdje ostalo, zato što je totalni škart od kvalitete i dizajna i fulanog onog ići će pa ne ide i takve stvari. Tako da da, gomile se i dalje gomilaju. Da li to znači za naš kupce da će biti jeftinijih proizvoda? Onda ovi kažu, ako se to pojavi, da se sad to vraća na tržište i uvjetuje da ide po nižim cijenama, jer ne smije se baciti, onda se ovi boje da će biti otkaza u toj tekstilnoj industriji, jer će se pojaviti višak, ono totalno, morat će manje proizvoditi, jer se ovo vraća u... Sad to nisu male brojke, kad ti kažeš da je to trećina tržišta, stari moj. Da, vidjet ćemo kako će to biti. Naime, to je nova odluka od jučer. Evo, danas je već na snazi, tako da evo, već osjećamo. A ne osjećamo ništa, da. Baš to. Ali evo, raspitajte se malo, ako se bavite tekstilom i nagomilate kupljenog tekstila, ne znate što... nema uništavanja više. Da, da. Da vidimo glazbeno totalno odlične live stvari. Opa, vidi ova. Još jedna. Prepoznajte.

27 godina, krajem 19. i početkom 20. stoljeća, znači prije te međunarodne organizacije, ali isto su se natjecali, tako da je 27 godina bio tada svjetski prvak. Garry Kasparov bio je najmlađi svjetski prvak klasičnog šaha, 85. od dobio 22 godine. Maratonski meč protiv Anatolija Karpova, da, ok, da vidimo, ima šah bez gledanja. Fischer je izmislio onaj šah neki koji se igra sa izmijenjenim pozicijama početnog onog, da ti ne stoje kralj, kraljica, konj, ovo, ono, tako, nego da se to sve izmijenja, jer na taj način nema prethodnih iskustava, znači sasvim drugi početak i onda su drugčije igre. Da. Naime, matematičari su izračunali da, recimo, kada bi igrali najduže, kad bi sve poteze iskoristili do pobjede, po pravilima šaha, može dosići 5949 poteza. Da. Broj mogućih otvaranja u prva četiri poteza, znači da svako od igrača povuče četiri figure, koja je brojka? 318 milijardi 979 milijuna 564 tisuće poteza nakon prva četiri. Da. Naime, samo 400 mogućih pozicija je kad oba igrača odigraju prvi potez. I onda, znači, nakon prvog poteza imaš 400 kombinacija kojima možeš razmišljati za drugi. Da. Više od 72 tisuće nakon dva poteza. A? Znači, 400 mogućih nakon jedne figure. Što makneš drugu, otvara se 72 tisuće mogućih poteza svakog igrača kad dva poteza. Majko. Da, dok broj kombinacija prvih 10 poteza raste do astronomskih vrijednosti. Da, čak je i britanski velemajstor, zapravo Goldberg i Milner Barry, bili su u onom timu razbijanja enigme, gdje su poslije pričali da su biti svoje logičke, šahovske, kombinatorne vještine koristili. Da, danas je preporuka da igrate šah, jednostavno smanjujete rizik od demencije i Alzheimerove bolesti. Da vidimo šta kaže još najpoznatijih šahista u posljednjih 100 godina. José Raúl Capablanca. Da, za njega je priča bila da je sa nevjerojatnom lakoćom se to igrom. Bio je svjetski prvak 6 godina od 1921. do 1927. Znači, završnice njegove, ležerne, tehnički savršeno. Aljehin od 27. do 35. i od 37. do 46. Također poznati, da vidimo, Mihail Tal, Petrosijan, da, Boris Spassky i Viktor, 60. i 70. godine, Bobby Fischer, 72. i 75. Ima film o njemu, dokumentarca, totalni luđak. Poslije je ušao neke svoje fobije, da. Kako se ga je on nazvao? Fischer Random šah 960. Da, to je ono smislio. Karpov, Kasparov, a onda dolaze ovi novi koji mi znamo, Anand, Carlsen, i sad još tu neki Kineza, Magnus je kralj, sad ga pratimo, ne? Da, uglavnom da, evo, šah potiče iz perzijskog, šahmat u biti bi se tamo prevodilo kao kralj je mrtav ili kralj je bespomoćan. Oko 1990. ne 1900. je prva sklopiva ploča 64 polja koji su smislili svećenici, jer je u biti igra bila zabranjena, pa su je koristili ono sakle figure i kao šta, diša, nije to šah. I valjda im je prošlo. Ne? Dobro, eto, to vam je o šahu. Naravno, ako se zanima više informacije, tražite na internetu. Zanimljivo je to. Šah je toliko rasprostranjen. Sad, kod nas onaj Go, je tek zadnjih godina sam ga ja skužio uopće to kroz te neki kompjuter protiv Goa, ono nešto, taj Go, nisam nikad razmišljao da se dublje koncentrira da vidim šta je taj Go, ali da, isto, kao možda je još napeti od šaha u toj broju kombinatorik,

granica tih polja i crno-bijelo i da ja znam. U svakom slučaju, danas je svjetski dan šaha, proslavite u Spartiju na telefonu, malo ono, riješite dva zadatka i idemo dalje. Samo živo pjesma, opa! Freddie Mercury, Montserrat Caballé!

zanimljiva snimka, to je u stvari sa koncerta Green Day 2017. gdje u biti u pozadini još nema benda i negdje pušta se muzika sa razglasa, se kreće Bohemian Rhapsody i ovo je efekt

Da, procjenjuje se negdje oko 65 do 70 tisuća ljudi je sudjelovalo u ovom jednom najvećih sporova

0: 7, República Ciega, Robbie Williams. Dan, Robbie Williams. Svjetski dan nije tjedan, nije dan, nego je tjedan. Nije tjedan, nego je dan. Da, danas počinje svjetski tjedan masaže i priča je da danas prepoznajemo masažu. Sad ne znam koliko je kultura kod nas jaka i da li se masiramo samo kad boli ili ima ljudi koji cijene taj dar i koriste ga na način da odu, plate i budu izmasirani. Danas toliko smjerova masaže postoje, tih sportskih, ovakih, šajicu, nemam pojma. Povijest je pokazala da je skoro svaka civilizacija imala kulturu masaže kao dio liječenja. I tu zapisi postoje, ono, 5000 godina prije Krista, 2700, ovi, oni. Dakle, da, ljudi su se masirali i brinuli o svom zdravlju na taj način. I sad tu ima tih starih masaža od... Kao, najstarija je klasična knjiga interne medicine Žutog cara. Da, da, kineski tekst. Zanimljivo je da je taj tekst objavljen na engleskom jeziku 1949. i da je totalno ono glavna tema u obuci za tehnike masažne terapije. E, ali kako su refleksologiju i razne oblike masaže imali i Grci, i Egipćani, i Rimljani. Dakle, da, masaža je postojala. 1000 godina prije Krista Šeicu je rođen. Budisti i redovnici u Kini donose masažnu terapiju u Japan, dodajući malo još svog dodira, i Japanci onda stvaraju nove verzije i kasnije nazivaju šajicu, šijacu, šijacu, šajicu, šijacu, da, da, da. I tako, u povijesti se nalaze razne te tehnike. Zanimljivo, 17. stoljeće je donijelo ono totalni bed. Ono. Odjedno se počela razvijati moderna medicina, koja je našla lijekove i sanirala neke bolove ili nešto. Jednostavno je farmakologija nekako potisnula masažu, tako da od 17. do 19. stoljeća masaža je potisnuta i smijava se na način ti se još masiraš, ja čvaknem četiri ove, dvije ove, brate, ništa me ne boli. Da, da. I sad tu 19. stoljeće, tu se javljaju likovi neki koji onako postavljaju nove trendove. Zapravo ja pripučujem švedska masaža. Da, švedski liječnik, gimnastičar i pedagog Per Henrik Ling razvio je metodu kretanja za ublažavanje kronične boli. Švedski sustav masaže i kretanja, koje ljudi vjeruju da je temelj dobro poznate švedske masaže, počinje u 19. stoljeću i razvija se i tu. Sada može se prepoznati da 19. i 20. stoljeće tu masažu uvode među ljude na svim razinama, tako da može biti od one ugode, masaže, fino cijelog tijela, lijepo da te nekom izmasira, opusti i prokrvi, ne znam koje su sve blagodati masaže, ali bome i te masaže koje su, kako ih zovemo, sportske masaže, a masaže kada je neko ozlijeđen i nešto ima, pa onda se masažom dođe do boljeg stanja. Tako da, da. Da vidimo da li ima još nešto. Fizikalne terapije, da, u modernoj medicini od 1940-ih prepozna se da se modernim bolnicama propisuje razne oblici fizikalne terapije i masaže. Eto. Od 1980-ih svjetska udruženja i to mi je onda udruge, ma kakav ćete, da ne čitam, koga više zanima ima na internetu. Da. Uglavnom, tjedan masaže je kada bi se nekako sugeriralo da se prepustiti ako se ne masirate. Ili ako niste masirani, bilo bi dobro da se u ovom tjednu izmasirate i da prepoznate vrijednosti masaže. To sad može biti ono doma, jedan drugoga, do otići negdje, platiti 23 eura, ne znam koliko je, i počastiti se jednom super masažom. Svjetski tjedan masaže, tako da nije sad danas, da je kasno, nema izgovora, tjedan je pred vama, tako da na masažu nemamo šta drugo.
1: Thank you.
0: Thank you, R.E.M. Live. This
1: next song is yours. We're happy to play it for you. This is how it goes.

0: Thank you.
1: Ponedjeljkom u 19. U vrijeme sa Time Killerom.

0: And 3, 2, 1.
1: 95.4.
2: Ah, yes. Can you feel the electricity in the air?
3: Uh-uh.
2: Is the excitement abounding throughout your body?
3: No.
2: Is the problem me?
4: Yes.
5: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
6: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4 iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.

to that time. Killer. To that time. Killer.

Mare, mare, zuzzucchio! Okay, you ready for a little bit more?

0: I need a time killer tonight.
1: The time killer.

Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.